adishima mama mu nyina adwoma mu atanase afrɛ ho kronkron ne tumi ewo esoro asase ase enuyam ne nhumam tumi bia sabro bia ye krado ai ya tanase baba ye adwoma ye besom ene eye dwade mujuo adishima mama mu nyina adwoma mu atanase midnani munukumba apia kubi aya na wafrɛ me wasa international meji bibia di ese meji osoro ni asazi di meji munyo manyina di meji di oyeye nsu di